0: الشهاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت بخلبي عذير مع الأبرار
1: aja khalisa borom ci es ma ngi lay contane jëmuñu jité mi mu nek ci jannatul mahwa ndaysan way dama la méré khalisa depuis magal ba lég nga nek ci touba mënuma la gis fenn xam nga tamit lolu yéme na dé aja ndaysan bokki jannatul la ko wër xel dem ci soxna gumel sami xarit ba mu ngi ci bégal mbokki ci mbolé mbokki nga xam ni ci jannatul mahwa rawti na fofu ci hôpital ba